Vere sanctus es, Domine, fons omnis sanctitatis. Ec ergo dona quesumus spiritus tui rore sanctifica ut nobis corpus et sanguis fiant Domini nostri Iesu Christi.